jag skiter te vår med din laven ovata det är så och sanning ah, om vakter jag skiter